0: hjerte og sæt det, siger jeg til.
1: Vi får deg litt bedre humør.
2: 8000 Bodø.

0: Kan du bekrefte at det er du som bor med han Lars?
1: Ja, det er nok meg, men han er en jævla dritt. Han har ikke fortjent å komme i huset mitt.
2: Så nå ligger han søtt og sover. Og mens denne natt går over, venter kebabgull på angst for ingenting.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Hesonere, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

se oftere mot nord. Gå mot vind, du får røre kinn. Finn den ulente stien, hold den, den kortere. Nord best. Vinterns flammehimmel, sommernattens solmirakel. Gå mot vind, klyv berg, se mot nord, oftere.